0: Litt av en dag for deg.
1: Ja, i dag er det altså El Sommerfest, som er livets fest i kjendis-Norge.
0: Ja, det er jo motefesten hvor alle har tatt på seg de flotteste kjolene de har, spiser is i, eller drinker i isform, og jabber sammen.
1: Ja, ja, ja. Det er litt sånn se og bli sett.
0: Veldig se og bli sett.
1: Men det er veldig gøy, og man må liksom være der, føler jeg.
0: Ja, nettopp.
1: Det må man være på. Jeg hadde en plan om å dra, nei, komme tidlig og dra tidlig, ja. Siden jeg har jobb her i morgen.
0: Hva vil det si, komme tidlig og dra tidlig på elfesten?
1: Jeg tenkte kanskje at jeg skulle være der til forspillet, sånn 4-5, 4-tida, og så kanskje være hjemme 7-8.
0: Ja. Ja, ok.
1: Ja.
0: Nettopp.
1: Ta det en tidlig fest. Men så tikker inn en invitasjon om en kunstutstilling.
0: Nei.
1: I barnehagen.
0: Nettopp.
1: Da skal alle avdelingene, både store barn og små barn, ja, de har laget kunst i løpet av året. Ja. Dette er første gang, dette er ikke noe sånn barnehagen gjør hvert år. Dette var nytt for
0: skjønner,
1: meg i hvert fall.
0: Skjønner. Veldig mye aktivitet i barnehagen.
1: Ja, det er voldsomt. Ja. Så det starter jo da 3:30 da.
0: Ja, mm. Det var midt i elfesten.
1: Det var da jeg egentlig hadde tenkt å dra på en måte.
0: Ja.
1: Så nå må jeg jo på det da. Jeg må jo på kunstutstillingen til barna.
0: Så du skal på kunstutstilling i el-mundur? Altså full, liksom, full el-rigg?
1: Ja.
0: Ja, skal du se på...
1: Jeg tenkte jeg skulle ha vanlige klær da, men jeg har jo kommet til å ha hår og sminke som at jeg skal på en rød løper. Det kommer til å bli så flaut.
0: Men kan du ikke bare drite i da? Det er jo veldig støkt det barn lager. De lager jo de styggeste tingene.
2: Altså, hvilken invitasjon kom først? El? Ja, da... Ja. Tenker jeg vi har svaret? Nei, altså,
0: jo,
2: nei
0: det er jo sånn barn. Dorulisser, og det er jo så stygt.
2: Marte Brattberg, det kan at folk tror at du ikke har blitt invitert på Elgallen hvis du ikke drar på...
1: Og det mener du er flauere enn å ikke være der på barna?
0: 100%. Ja, ærlig talt, på vegne av dette showet, en av oss må jo være på den der jævla elfesten.
1: Ja, men jeg skal hit, dere dra på kunstutstilling til barna mine i stedet for deg, tenkte jeg.
0: Den er grei. Jeg håper de serverer alkohol.
2: Niklas, ærlig.
1: Det står i invitasjonen at det er en kafé på kjøkkenet i barnehagen. Ja.
0: Jeg gleder meg til å stå litt på avstand og se på kunstverkene til barna. Så kommer kuratøren bort og sier sånn, ja, hva ser de her da? Så sier jeg sånn, dritt.
1: Jeg er veldig spent på hva datter 2 år har laget av kunst, selvfølgelig. Ja. For det regner jeg med er fantastisk.
0: Når hun er hjemme da, ser du at hun er en aspirerende munk eller...
1: Ja, hun er jo veldig, det er jo veldig mye sirkler da.
0: Nettopp, ja. Ja. Så abstrakt, mer Marianne Auli kanskje. Auli-klonen.
2: Men da har vi planen da. Jeg og Niklas drar i barnehagen, yes. Og du drar på el-fest.
0: Ikke tenk på det.
1: Aldri sendt dere i barnehagen, bare for å undersøke det.
0: Vi skal i barnehagen, så det er helt greit.
3: Du hører høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Båli og

0: lever utrygt om dagen etter at vi har havnet i konflikt med den italienske mafian. Det vil si...
1: Avdeling Norge.
0: Ja, det er veldig viktig. Avdeling Norge.
1: Avdeling Jessheim for å være med spesifikk. Ja.
0: Det er Funky 5 da, som har blitt gjerne forbannet på oss åpenbart.
1: Ja.
0: Etter at vi omtalte at Funky Gina har hatt et inntektsfall fra 12 millioner til 9 millioner. Det nevnte vi, snakket litt om det på radioen.
1: Ja.
0: Og laget videoer, det la du på internett. Og i går så fikk den italienske mafian med seg dette.
1: Ja.
0: Og begynte å kommentere under. Dittan kunne dikka en spartekka for. Og for en størselig gjeng. Og det er bare... Det er, bare
1: det er starten.
0: Ja, det er bare starten, for dette er jo det synlige hatet.
1: Ja.
0: Se for deg hvordan det bobler under overflaten på Jessheim.
1: Ja.
0: Jeg ser for meg, Funky Gina sitter med en hvit katt i fanget, stryker den fra side til side og sier sånn... De skal dø. De kødder med inntektsfallet mitt. Nå er det over. Silas. Nilas. Eller hva han heter.
1: Emil.
0: Emil, ja. Silas. Emil.
1: Og dama til Noah. Ja. Pia.
0: Pia. Finn en hest og kutt strupen av han. Ta med det hestehodet og legg det utenfor døra til Niklas Båli. De kødder ikke med inntektsfallet, ass. Skal ikke ha det. Og for de som ikke skjønner noen som helst, vi har Funky 5 er litt forbannet på oss da.
1: Kan jeg prøve å forklare?
0: Vær sånn selv.
1: Ok. Altså det her hele er jo forsøk på slags. Det er jo nesten en slags satire egentlig.
0: Ja.
1: Nettsaken er inntektsfall for Funky Gine. Ja. Sant? Og så prøver vi å lage hum på sånn. Nei, men stakkars.
0: Ja.
1: Tjener jeg bare 9,5 millioner i år da. Når det var 12,5 i fjor.
0: Det går ganske greit for Funky Gina.
1: Det går litt
0: dårlig. Undertonen her da.
1: Undertonen er, altså dere misforstår jo totalt.
0: Ja, men de er
1: dette er
0: jo
1: egentlig en hyllest. Det er jo sånn, fader den dame er dritrå. Millionene renner inn.
0: Ja, men altså, vi har ikke ironi i Italia. Vi har gelato. Ikke ironi.
1: Det er jo en annen dame som slenger seg på. Bare, og hvis dette brød, for jeg sier hvis, og brødet på Kiwi er på halv pris da, går ganske dårlig tydeligvis. Åpenbart kønt, eller?
0: Ja.
1: Og så sier hun sånn, hvis brødet har den på halv pris, så skal jeg kjøpe det. Ja, jeg jo. Det er et digg brød. Jeg bare kødder. For det går jo åpenbart bra. Dama drar i 9,5 millioner. Dere misforstår.
0: Ja.
1: Vi synes... Og så er det en som skriver sånn, er det misunnelig? Altså, jeg skulle gjerne hatt 9,5 millioner.
0: Ja!
1: Altså, hun er den største i Norge. Du? Hvordan går det an å bli fornærmet? Jeg blir så lei meg.
0: De er italienere, de har følelsene utenpå kroppen.
1: Ja, de kan
0: det
1: jo.
0: Det er passion, ja.
1: Vi tråkker ikke på det italienske tæret her.
0: Ja, det, og,
1: vi prøver.
0: Ja, herregud, jeg klakker jo på dem som om jeg skulle hørt en litt nesåren.
2: For du bygde opp til dans i det kommentarfeltet, Niklas.
1: Ja, og, det gjorde du.
0: Ja, jeg
1: gjorde du det.
0: Jeg klarer ikke å ikke svare når de er så humørløse. Dessverre har de også gitt en... De kan jo innimellom gi litt inntrykk at de har litt lite humor og humør.
1: Jeg har forsvart det gang på gang.
0: Og du har forsvart det, for jeg har sagt det til deg, og du sier sånn, nei, jeg kjenner det. De er supersøtte! Og så er det denne ene videoen, og så BOOM! Så smeller det for den italienske mafian.
1: Jeg har sagt at jeg kjenner det. Jeg har sagt at jeg har sett på Funky 5, og synes jeg at de er ganske morsomme.
0: Ja, det synes jeg de motbeviste ganske aktivt i det kommentarfeltet, og det trenger jeg å fortelle dem. Jeg klarer ikke å la det være, så da svarer jeg, hei, hei, jeg lover med litt humor, også i Italia.
1: Du byr opp til krig, jeg prøver å være sånn, hei, hei, unnskyld, og dette har du misforstått.
0: Yes, jeg synes jeg svarte godt for meg, i den ene hvor jeg sier sånn, åja, så humor er ikke en italiensk delikatesse.
1: Jeg orker ikke. Nei.
0: Ja, det synes jeg var gøy. Ja, det er så vidt at hvis vi forsvinner i morgen, hvis det ikke blir noe energy morgen i morgen, så vet jeg ikke hvorfor. Da har den italienske mafia avdeling Jessheim tatt livet av oss.
3: Dette er høydepunkter fra energy morgen. Men ikke la.

0: Hei, hei.
1: Hva skal vi lære i dag?
0: Du vet hva? Jeg leste på det store internettet at wasabi som serveres på de fleste sushi-restauranger
1: er ikke wasabi, nei.
0: Visste du det?
1: Pepperrote. Ja.
0: Ja, fordi at ekte wasabi er så ekstremt dyrt og vokser bare i Japan.
1: Ja, det, og på Island faktisk har de begynt å dyrke wasabi nå.
0: Men hvorfor sier de ikke, vil du ha litt pepperrot til?
1: Fordi verden har bare godtatt at wasabi
0: ikke er wasabi.
1: Men ekte wasabi, det er ikke så sterkt. Sånn som pepperrot er jo veldig, veldig sterkt. Mens wasabi er ikke så voldsomt sterkt.
2: Men er pepperrot grønt, eller tilfører de da grønnfarge?
1: Jeg tror de tilsetter grønnfarge faktisk.
0: Men hva med sånne wasabi-nøtter da? Er det også pepperrot-nøtter
1: egentlig? Det er noen pepperrot-nøtter, ja.
0: Så teit.
1: Ja, det er veldig rart det der. Men hvis du er på veldig flott sushi-restaurant eller dyrrestaurant, så ser du at de kommer ut med en sånt lite brett og en liten rot som de skraper, og så får du bare en liten skje med ekte wasabi.
0: Altså det også ser ut som en pepperrot da?
1: Det ser helt likt ut.
0: Ah.
1: Og det smaker tilnærmet likt, men pepperrot er mye, mye sterkere enn det wasabien er.
2: Så du har smakt ekte wasabi?
1: Masse ekte wasabi.
0: Ja, for pepperrot er altså beige, ja, lyst.
1: Ja. Nei, så det er, da kunne jeg opplyse litt mer om din fun fact, men det er god fun fact.
0: God fun fact. Ja. For en mat. Geni du er,
1: vet du. Snobb, vet du. Det er det. Snobb. Det er meg. Hei. Ha det. Takk for fun fact.
3: Energy. Dette er høydepunkter fra Energy Morgen. Med Niklas Bård.

0: Hei, Lotte.
1: Hallo.
0: Du er ikke bare en 38 høy, du er ikke bare fra Cancun, Norges Drammen. Du er også quizmaster i dette programmet.
1: Det er jeg.
0: Ja. Rødhåret er rå, glemte det.
1: Takk Gud, du skal få det.
0: Ja. Hva er det? Hvem er det som får lov til å starte i dag?
1: Det er Niklas Baarli som starter i dag.
0: Yes, ma'am.
1: Det synes jeg er urettferdig.
0: Ja, vet du hva? Det skjønner jeg.
1: Ok, Niklas.
0: Ja.
1: Hvilket land har verdens lengste kystlinje?
0: Synes du fortsatt det er urettferdig? Jeg tror det er... er ikke det? Er det Argentina da? Eller Venezuela eller sånn? Den lange lille tarmen der. Jeg går for Argentina, Venezuela.
2: Det er Kanada. Feil. Ja, jeg fikk ikke lov å gjette.
0: Det er Kanada. Ja. Hadde du svart Kanada?
2: Ja, du skulle svare USA.
0: Ja, nettopp, ja.
1: Ja, men det er jo nærme da. Nærmere i hvert fall.
0: Ja. Ja. Okay, Marte. Geografisk i hvert fall.
1: Ja. Hvilket...
2: Nå var jeg ærlig. Kunne sagt ja.
0: Du kunne det. Men det er det med deg. Du vet hva, du tar ikke poeng som ikke er dine.
2: Nei.
0: Det er det som er så vakkert med deg.
2: Jeg er redelig.
0: Ja.
2: Ja.
1: Marte, hvilken form har et stoppskilt?
2: Rundt.
1: Nope. Hvis det ikke er rundt, hva er det da?
0: Ja, det er firkantet da.
1: Nei.
2: Det er ikke det. Det er ikke firkantet. Det er
1: Se, for det er et stoppskilt.
2: Ja, men det er sånn rombe, eller hva faen det heter?
0: Ah.
2: Er det en rombe det heter?
1: Ikke sekskant, men...
2: Femkant?
1: Nei.
2: Åttekant?
1: Ja! Det er åttekant!
0: Nettopp.
2: Mitt hodet er det rundt, altså.
0: Ja, det er jo rundt i mitt hodet. Men ok, for neste...
1: Det er åttekant.
0: Ja,
1: bare søkt opp.
0: Ja.
1: Ok, Niklas, hvor mange spillere er det på hvert lag i inndørs volleyball?
0: Hvem faen er det som er inndørs volleyball?
1: Ja.
2: Det tror jeg kanskje jeg vet.
0: Ja, det er jo to eller fire da, på hvert lag, så det går for to, ja.
2: Feil.
1: Hva sier du, Marte?
2: Nei, det er tre foran, tre bak. Det er seks.
1: Det er helt riktig det.
0: What the fuck? Hvorfor vet du det?
2: Fordi jeg er, se på meg, idrettsutøver.
0: Ikke glemme at du har gått et halvt år på
2: idrettshøyskolen.
0: Mm. Et halvt år til å satsa det.
2: Ja, og det volleyball, det var et fag.
0: Ja, det er topp.
1: Vi spiller mye volleyball i min vennegjeng også.
0: Jeg merker nå at jeg synes det er feil at staten betaler for at folk som Marte Brattberg skal gå volleyballfag. Det sier jeg nei til.
2: Fagene på skolen var surfing, volleyball, fotball, ja. Treningsleir.
0: Er dette pengene mine
2: går til? Skattepengene.
0: Og i sånn tilfelle, da jeg vil ha
2: det
0: tilbake.
2: Du betalte for deg selv da, hva du snakker om.
0: Det er vel noe statsstøtte der, tipper jeg.
2: Det vet ikke jeg. Ok, men Martha, jeg vant, eller?
1: Ja.
0: Ja, og du vant, ja.
1: 100%. Det gjorde du absolutt. Vil du ha et spørsmål til?
0: Ta det siste til Martha, bare sånn at du kan brillere.
1: Hvilken norsk fotballspiller er kjent for å ha spilt og vært trener for Manchester United?
2: Ole Gunnar Solskjaer.
0: Herregud, det er du.

0: Lilla 6 og That's What I Want her i Energy Morgen med Bårli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen. Og da... Har du hørt? Er det dags? Visste du at... Nei. Nå kommer dagen. Åh, ja. Fun fact. Brattberg, hva skal vi lære?
1: Du vet hva, i dag har vi fått inn en fun fact.
0: Nei,
2: oi, det er gøy.
1: For å Trude.
0: Hei, Trude.
1: Kom på Snapchat vår, Energy Norway. Hun skriver... Visste dere at geoparder ikke kan brøle? Det det nemlig løver og tigre og leoparder som kan, men geoparder lager bare kvittring, mjøving og knurring.
0: Søte geoparder da.
1: Hva sa kvittring? Takk for
0: det. Tipper jeg det da. Tipper jeg det da.
1: Tenk at du møter en geopard i jungeren.
0: Jeg vil ikke det.
1: Se for at vi i jungeren, sånn som vi pleier å være.
2: Akkurat nå sliter jeg med å se for meg en geopard.
1: Ser som en leopard.
0: Ser som en leopard, bare enda raskere.
1: Åh,
0: ja.
1: Men det ikke helt meningen at den ikke kan brøle. Det
2: burde du ha en skummel lyd den nå, ikke sånn
1: Mjau.
2: Jeg kan drepe deg, mjau.
1: Silent killer.
0: Men ikke sant, dere søte jenter også livsfarlige. Så det akkurat som geoparden.
1: Helt riktig.
0: Ja, brøler ikke, men dere klorer hardt.
1: Jeg brøler, ja, altså.
0: Ja, og så hverandre med puter når dere på overnatting sammen. Fy fader.
1: Før ditt beste brøl da, Niklas.
0: Rar.
1: Men det var egentlig ganske søtt.
2: Nei, men jeg trenger litt mer aggressivt.

0: Spørsmålet lyder som følger. Hvilke fire byer er det jeg har bodd i?
1: Ok, oi, dette skal jeg klare.
0: Ja.
1: Skal vi begynne, Lotte?
2: Ja.
0: Ja.
2: Trondheim, Oslo, Moss.
1: Uff.
0: Ja, ikke sant.
1: Blir det fem da, eller Bolli?
0: Er det fem? Nei.
1: Det var vokst opp i Moss.
0: Ja.
1: Så har du bodd i Drammen da. Drammen, gikk du jo på Danvik.
2: Telte du med Drammen?
0: Er det kanskje Drammen. Fem nå, ja?
1: Jeg lurer på om du er på fem, skjønner du?
0: Jeg har bodd i fem,
2: ja. Ja. Ja. Drammen, Trondheim, Moss, Oslo.
1: Vi er bankers, Oslo.
2: Og der Grenland ligger.
1: Ja,
2: som er Skien, eller,
1: Porsgrunn eller Skien.
2: Porsgrunn, faen, hva heter det der da?
1: Radio Grenland,
2: ja.
1: Ligger i...
2: Det kan være Skien, Porsgrunn, Silland-området.
1: Nei, det er Skien eller Porsgrunn.
2: Skien.
0: Ja, ok. Hva går det for?
1: Skien.
0: Skien?
1: Mm.
0: Ja.
1: Porsgrunn.
0: Hva sier ChatGPT?
3: Jeg sier Oslo, Bergen, København og London.
0: Ja, det er feil. Det er feil. Fasiten, mine venner, er...
1: Nei, det er Porsgrunn.
0: Moss, Drammen... Trondheim,
1: Oslo
0: og Porsgrunn.
1: Ja!
0: Det er den første gang du har klart det.
1: Det er første gang.
0: Wow.
1: Jeg endret før fasen kom da.
0: Ja.
1: Jeg sa det er Porsgrunn.
0: Men det er Lottes aller første riktige svar i denne konkurransen. Veldig bra, Lotte.
2: Altså, jeg lytter.
1: Fikk du ikke... Jeg sa jo Radio Grenland, Skien eller Porsgrunn.
2: Det her visste jeg godt, men jeg var usikker. Jeg er også bra som deg. Hvilke steder er i Porsgrunn?
1: Nei,
2: jeg
1: er i... Du begynte på Silja.
2: Ja, det er jo i Porsgrunn. Det er jo Grenland.
1: Hun hadde ikke klart uten meg.
2: Jeg visste jo Grenland, var derfor jeg sa Silja. Det er jo
1: greit, Lotte.
0: Gratulerer, Lotte. Du fikk din første riktige. Her er Alex Warren på Energy.

0: gledelig morgen, og velkommen skal du være til Energy Morgen. Her er Marte Brattberg, hei på deg.
1: Hei på deg, Niklas Bolle.
0: Lotte Louise Halvorsen, hei på deg.
2: God morgen.
0: Niklas Bolle til jeg, og jeg har altså så utrolig dårlige nyheter for alle oss som er glad i Volt og Fodora og mat på døra.
1: Nei. Det orker jeg faktisk ikke.
0: Dårlige nyheter,
1: ja. Nei.
0: Dårlige nyheter etter Smith & Tell Hotel Wall.

0: Energy i Energy Morgen med Bårli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen.
1: Og nå, mine venner, så er det straks tid for verdens beste og ikke minst søteste turné. Det er Tour of Norway for Kids.
0: Ja,
2: hva betyr det?
0: For, ja, for oss som ikke har barn da, og ikke er så spesielt opptatt av barn, hva er det for noe?
2: Ok, jeg har aldri hørt om.
1: La meg hjelpe dere. Tour de France.
0: Ja.
1: Ringer det noen bjeller?
0: Det er sykkelrittet i Frankrike.
1: Stemmer. Mm. Det er dette bare i Norge og for barn.
0: Nettopp.
2: Sykler barn rundt i hele Norge?
1: Nei, de drar da fra by til by, og så arrangerer de på en måte sykkelritt for barn.
0: Ja, nettopp. Så, det, har du vært med på det selv siden du har sånt av det?
1: Jeg har aldri vært med, men det er veldig søtt opplegg. Det er veldig mye sånn idrettsglede for barna da. Og barn sier jo ofte mye gøye ting. Så TV 2 er alltid vært på plass og intervjuet barna som har syklet.
0: Er det her vi har det legendariske Thea, nei, jeg heter Nikolai.
1: Klipper fra. Vi får se da.
3: Jeg elsker Tour de France. Jeg får jo bare jobb til å sykle på Tour de France når det er her.
4: Men er ikke Tour de France i Frankrike også?
3: Ja, jeg tror det.
2: Du har jo veldig fin sykkel også.
5: Ja, jeg tror vi satt den på Lindex.
6: Kan du klatre en kilometer?
5: Jeg tror det.
6: Hvor langt er det kilometer?
5: Kanskje nesten til toppen. Det er Martin.
4: Det er til Martin, ja.
3: Thea.
4: Thea?
3: Nei, jeg heter Nikolai.
4: Nikolai?
3: Ja. Det er Ludvig, lillebroren min.
4: Er det lillebroren din?
3: Han er 1,5 år, og han går på to bein.
4: Han går på to bein? Det er ikke du, altså.
3: Nei. Jo.
0: Ja, de er søte da.
1: Er de ikke søte da?
0: Fy faen. Er det... Martha, synes ikke barn er søte?
2: Jeg bare sitter og tenker, hva? Hvorfor Lotte? Barnløse Lotte er så innmari opptatt av Tour de Norge for kids.
1: Det er altså det søteste i verden.
2: Den kuleste turnéen skal nå i gang.
1: Altså de hold kjeft, ikke ødelegg for meg nå. 13. juni så er de på Notodden. 14. juni så er de på Lørenskog. 20. juni er de på Skarnes.
0: Har du blitt kjøpt og betalt?
1: Nei.
0: Tour the Kids.
1: Men jeg elsker barn, holdt jeg på å si. De søte videoklippene da, som alltid kommer ut fra dette her.
0: Dette er også en annen. Jeg har tidligere i dag lært at du må tipse voltbuddet. Det er liksom en universell regel.
1: Ja.
0: En annen universell regel er at du kan ikke være så glad i barn før du har barn selv, fordi det blir litt creep.
1: Det er på grensen til creep.
2: Du skal, det her er din sommerplan, eller? Du skal på disse stedene.
0: Du Skarnes, du skal på Notodden.
2: Ses på Skarnes 20. juni.
1: Og så avslutter vi på Gjøvik 6. september.

0: Det var Pitbull, Neo, After Track og Neyer her for Energy. Vi skal til tankeleseren.
1: Hvem tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette tankeleseren på Energy.
0: Og med oss på telefon så har vi Amalie. God morgen.
2: God morgen.
0: God morgen. Hvordan står det med deg i dag?
2: Alt bra med meg.
0: Ja,
3: og... Hvor i verden du da?
2: Jeg i bilen på vei til jobb.
3: Ah!
0: Og hva jobber du med?
2: I barnehage.
0: Du gjør guttsarbeid.
3: Oi, gjør du det? Så koselig.
2: Ja.
0: Ja. Hvem vil du hvem vil du spille med i dag, Amalie?
2: Da,
0: ja, det er meg!
3: Ok, ut med deg sekken, så skal Amalie og jeg gå gjennom dagens fem ord. Første ord lyder som følger. Omelett.
2: Frokost.
3: Ja, jeg tenkte egge. Men...
2: Ja, kanskje egg. Jeg tar et klendet egg.
3: Ja, tror du ikke det?
2: Jeg sier egge.
3: Ok,
2: jo.
3: Garasje.
2: Bil.
3: Ja, det må det jo være. Rådyr.
2: Skog.
3: Eller... Bambi.
2: Bambi, ja, Bambi.
3: Er ikke Bambi rådyr da?
2: Men, jo, det er det.
3: Tror du Niklas tenker Bambi? Ah, den var vanskelig.
2: Jeg tenker enten skog eller Bambi. Gå for Bambi.
3: Ok. Lommelykt.
2: Natt, kveld.
3: Ja.
2: Hyttetur.
3: Ja. Natt, lys, det er jo et lys da.
2: Ja, det er jo det.
3: Lys eller natt, kveld. Ja, hva går du for?
2: Jeg går for lys, ja.
3: Ok, siste, frokostblanding.
2: Det må jo være frokost.
3: Ja.
2: Tenker ikke du om det?
3: Ah, det må være det. Vanskelig, eller melk liksom.
2: Eller melk, ja.
3: Ja, melk.
2: Ja, jeg sier melk,
3: Kellogg's.
2: Ja,
3: melk. Ok, vi prøver.
2: Ja. Ja.
3: Inn med deg.
4: Hola.
3: Hola. Ja, den er ikke dum. Den er ikke dum.
0: Ok, vi er jo veldig godt sig om dagen da.
3: Ja.
0: Kan det være at jeg og Amalie vinner 5000 kroner i dag til Amalie? Fasiten får vi etter ja, altså, vi skal prøve Amalie etter The Bausa. Her er Magnetic på Energy.

0: The Bausa og Magnetic her I Energy Morning. God morgen, god morgen, 8 minutter på 8. Vi midt I tankeleseren, vi nå.
1: Hvem tenker du liksom, Båli eller Brattberg? Dette tankeleseren på Energy.
0: Og vi har med oss Amalie på telefonen. God morgen igjen.
2: God morgen.
0: Du har gitt 5 ord til Marte Brattberg som jeg nå skal prøve å matche. Hvis jeg klarer det, så har du vunnet 5000 kroner. Og vi setter I gang med ord nummer 1.
3: Ord nummer 1 omelett.
0: Egg. Ja da.
3: Veldig bra.
0: Ja da.
3: Ord nummer 2.
0: Ja.
3: Garasje.
0: Bil. Takk for meg.
3: Neste ord betyr kopp til Amalie. Rådyr.
0: Bambi. Wow. Kom igjen, Bori.
3: Kom igjen. To til, okay. Så det 5000 kroner til Amalie.
0: Okay.
3: Neste ord lommelykt.
0: Fuck! Ok, det en veldig kjent lommelykt, og det Maglite. Jeg tror ikke det det. Kan ikke ha svart Maglite.
3: Det veldig guttesvar.
0: Ja, det veldig guttesvar. Det veldig guttesvar. Lommelykt, man bruker det I mørket. Lys, mørke. Man lyser med lommelykt I mørket. Har du gått for lys, eller har du gått for mørke? Du en lys eller mørk kvinne? Kan du gå for
3: noe?
0: Jeg går for mørke, man bruker den I mørke.
3: Hva svarte du, Amalie?
2: Lys.
0: Nei!
3: Den var lei. Vi tar den siste for å se om det var lommelykten, Niklas.
0: Nei!
3: Frokostblanding.
0: Ja, det cornflakes, det vel.
3: Ja. Eller?
0: Eller? Hva tar man da? Chocopops?
3: Eller? Hva du blander frokostblandingen med?
0: Melk.
3: Ja.
0: Ja.
3: Ja. Ok, ja, det var deilig at det ikke bare var den da. Men det var 3! Bam, bam, bam!
0: Ja, det var det.
3: Og en kopp. Til Amalie.
0: Ja. Det var nesten det var Amalie.
3: Det var da noe.
2: Ja, det var nesten.
0: Men vet du hva, Amalie? Prøv deg igjen en annen gang. Jeg føler at vi har egentlig connection. Jeg fucka det opp litt grann.
2: Ja, men det går helt fint.
0: Ja. Du så reise med Amalie. Det liker jeg godt. Du, Amalie, takk for at du var med. Ha en fin torsdag. Vi preikas.
2: Takk, like måte.
0: Takk.
3: Ha det.
2: Ha det.

0: Herr Shabuzi. Du hørte Abari Song her på Energy. God morgen, god morgen. Og god torsdag. Jeg bare nevner det. Det en dag igjen. Det helg. I dag så skjer det noe helt sinnssykt. Vi må snakke om det når klokka har passert 8. Vi har ventet og vi har ventet og vi har ventet i 28 år. Ja, dere skjønner hvor vi skal. I dag starter VM. Vi må ta en liten prat om det.
1: Det må vi.
0: Rett over 8 her på Energy. Energy. Elektroimportør.

0: gledelig morgen, og velkommen skal du være til Energy Morgen. Her Marte Brattberg.
1: Hallo!
0: Lotte Louise.
2: Hallo!
0: Niklas Bårli heter jeg, og sammen vi Energy Morgen. Og i dag så jo en historisk dag for hele verden. Det nemlig verdensmesterskapet i fotball for herrer, som har avspark i Mexico.
2: Skal Norge spille i dag?
1: Nei, Lotte.
0: Men for faen. Jeg orker ikke, altså. Jeg får lyst til å tenne på hele studio.
2: Oi, jeg
0: skal faktisk... Norge spille i dag?
2: Jeg vet ingenting. Jeg visste ikke at det var kamp i dag, for du sa det i sted.
0: For å si det sånn, Lotte, du kommer til å få vite det hvis Norge skal spille i dag.
2: Ok, ja. Jeg sendte melding i gruppechatten med jentene. Ok, ja. Herregud, dere, det VM-kamp i dag. Det må vi jo se.
0: Ja, og det sant.
1: Og det Mexico møter Sør-Afrika.
0: Ja, vi skal snakke mer om VM-oppstarten etter Don Omar og Dan Sakuduro på Energy.

0: Maroon 5 og Memories her i Energy Morgen med Bårdli Brattberg og Lotte-Lise Alvorsen. Og nå, Marte, nå gleder jeg meg.
1: Ja, jeg gleder meg til å fortelle dere, fordi jeg er veldig stor fan av Lilly Bendriss. Nå har jeg lest en sak om hennes liv.
0: Også personlig veldig fan av Lilly Bendriss.
1: Ja, ja. Jeg synes det, hun er en veldig inspirerende dame. Hun har gjort så mye.
0: Hva var det?
1: Men la meg fortelle dere det som er mest spennende med saken da. Altså, da Lilly Bendriss nå har hun blitt 80, da hun var 40 år, så drev hun jo en av Oslos mest populære restauranter, visste dere det?
0: Ja, det visste,
2: nei, det visste jeg ikke.
1: Nei. Og så fikk hun en kreftdiagnose. Så hun, dette var på 80-tallet da, og da gikk hun innom en akupunktør.
2: Oh, nei, det er jo jeg gått til å.
1: Har du gått til det? Ja,
2: ja.
1: Ja,
0: og da, hun tok kreften med nåler liksom.
1: Og da lå hun på benken, fikk en nål i magen, og kort tid etter det så åpnet alt seg. Det er det sterkeste jeg noen gang har opplevd, sier Lilly. Og det var da verden aldri ble sammen for Lilly Bendriss lenger.
2: Var det sjakra hun fikk, liksom?
1: Da fikk hun evnene sine.
0: Så var, nei, må du gi det.
1: Fikk en akupunkt. Fikk en nål i magen også.
2: Jeg skal aldri gå til akupunktør igjen.
0: Altså, nå fikk jeg veldig så godt til akupunktør da,
1: ja,
0: og sånn, sett en nål rett i spøkelseschakraen min. Så kan han se og snakke med folk.
1: Er ikke dette fascinerende?
0: Jo, har du lyst til det? Ja, altså, jeg har jo hatt en kveld med Lilly Bendriss, hvor jeg er Lilly Bendriss. Kvelden starter sånn her. Lilly Bendriss, jeg disser Lilly Bendriss her på Energy dagen før. Vi er på fest sammen. Jeg går bort til
1: Lilly. Du kalte henne en svindler.
0: Ja, og så gikk jeg bort til Lilly Bendriss og sa jeg det. Du Lilly, vi skal være sammen i kveld, så jeg må bare fortelle at i går så kalte jeg deg svindler på radio. Og så sa hun, det går bra gutten min, kom og sett deg her. Og da ble jeg og Lilly Bendriss bestevenner den kvelden. Og vi gikk arm i arm, og vi gikk og drakk til tre på natta, jeg og Lilly. Så jeg har et veldig godt og fint forhold til Lilly Bendriss.
1: Ja.
0: Om jeg kunne blitt som Lilly Bendriss er jeg 80. Gjerne liksom.
1: Ja, ja, ja. For en kvinne. Sett, ja,
0: for en dame hun er. Helt fuckings rå. Hun drikker deg, hun drikker deg under bordet, Lotte.
2: Ja, det er ikke så vanskelig.
0: Det er ganske vanskelig, fordi du er jo vandrende øltønne.
1: Hun er fort på bordet.
0: Ja, ja.
1: Under bordet.
0: Så alle som har noe negativt å si om Lilly Bendriss, gjør gjerne om virke hennes. Bare vit det at bak virke hennes sitter en helt rå 80 år gammel dame. Hun er faen meg så fet.
2: Men kunne dere tenke dere ha evnene hennes da?
1: Nei, det tør ikke jeg.
2: Nei, ikke heller.
0: Jeg tror ikke det finnes, så det går greit.
1: Ja, tror du ikke at det finnes energier der ute?
0: Ikke, for du får en nål av akupunktør, og så bom! Da kan jeg se tilbake til, skal vi se, der var det en viking, ja. Nei, ikke der. Skal vi se, der ja, Martin Luther King, hei du!
1: Hun fortalte jo også i dette intervjuet at hun skal snart komme med en sånn diktsamling som hun har fått fra ånder.
0: Å, hei du. De bør være bra. De bør være åndelig helt på par, ass. Ja, det gleder jeg meg til. Høytsvevende dikt av Lilly Bendriss.
2: Er det spøkelses... Hva heter det? Spøkelsesforfatter?
0: En gang til, hva sa det?
2: Spøkelsesforfatter?
0: Ghostwriter, tenker du på?
2: Ghostwriter! Ja, ja.

0: Wallen. Det var I Had Some Help her i Energy Morgen. God morgen, god morgen. Vi har konkurransekone. Vi har lyst til å feire Pride sammen med Energy da.
1: Ja.
0: Så bra. Da må du nemlig sende oss en SMS og starte den med NRJ og sende til 2033, hvor du forteller oss hvorfor du har lyst til å feire Pride sammen med Energy. Premien, den ganske kul. Du får et weekendopphold på Clarion The Hub. Og så har vi et bord oppe på takterrassen på The Hub. Når paraden går, så kan du stå der oppe og feste med oss og drekke og spise og kose deg. Mens paraden ruller forbi under, kan du vinke ned da, vet du. Hei, hei,
1: hei, hei.
0: Her oppe er vi. Happy Pride. Så vi trenger å fylle opp det bordet vårt.
1: Hvem er det som har lyst?
0: Vi må det. Blir litt størst hvis det bare oss tre som sitter der. Så har du lyst til å feire Pride sammen med oss, send oss en SMS. Fortell oss hvorfor du vil feire med oss. Og så kanskje er det du som får både hotell og plass rundt bordet vårt på Pride i Oslo.
1: You can sit with us.
0: You can sit with us, yes. Yes, you can, you can. Er det fra Mean Girls?
1: Stemmer.
0: Nettopp, ikke sant. Ny musikk da, på Energy.
1: Oi, oi, oi.
0: Helt ny låt fra Alex Warren, for han er ikke over dette.
1: Er det Passenger?
0: Det er Passenger.
1: Ja, den er fin den.

0: Lotte.
1: Hallo.
0: Du er ikke bare en 38 høy, du er ikke bare fra Cancun, Norges Drammen. Du er også quizmaster i dette programmet.
1: Det er jeg.
0: Ja. Rødhåret er rå, glemte det.
1: Takk Gud, du husker på det.
0: Ja. Hva er det? Hvem er det som får lov til å starte i dag?
1: Det er Niklas Baarli som starter i dag.
0: Yes, ma'am.
1: Det synes jeg er urettferdig.
0: Ja, vet du hva? Det skjønner jeg.
1: Ok, Niklas.
0: Ja.
1: Hvilket land har verdens lengste kystlinje?
0: Synes du fortsatt det er urettferdig? Jeg tror det er... er ikke det? Er det Argentina da? Eller Venezuela eller sånn? Den lange lille tarmen der. Jeg går for Venezuela.
2: Det er Kanada. Det er feil. Ja, jeg fikk ikke lov å gjette.
0: Det er Kanada. Ja. Hadde du svart Kanada?
2: Ja, det skulle svare USA.
0: Ja, nettopp, ja.
1: Ja, men det er jo nærme da. Nærmere,
0: ja,
1: i hvert fall.
0: Ja, ja. Ja. Okay, geografisk, i hvert fall.
2: Ja.
1: Hvilket...
2: Nå var jeg ærlig. Kunne sagt ja.
0: Du kunne
2: Kanada,
0: det.
2: Det
0: er, men det er det med deg. Du vet hva, du tar ikke poeng som ikke er dine.
2: Nei.
0: Det er det som er så vakkert med deg.
2: Jeg er redelig.
0: Ja.
2: Ja.
1: Marte, hvilken form har et stoppskilt?
2: Rundt.
1: Nope. Hvis det ikke er rundt, hva er det da?
0: Ja, det er firkantet da.
1: Nei.
2: Det er ikke det. Det er ikke firkantet.
1: Se for rom... dere et stoppskilt.
2: Ja, men det er sånn rombe, eller hva faen det heter?
0: Ah.
2: Er det en rumpe det heter?
1: Ikke sekskant, men...
2: Femkant?
1: Nei.
0: Nei.
2: Åttekant?
1: Ja! Det er åttekant!
0: Nettopp.
2: Mitt hodet er det rundt, altså.
0: Ja, det er jo rundt i mitt hodet. Men ok, for neste da.
1: Det er åttekant. Bare søkt opp.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Ok, Niklas. Hvor mange spillere er det på hvert lag i indørs volleyball?
0: Hvem faen er det som er indørs volleyball?
1: Ja.
2: Det tror jeg kanskje jeg vet.
0: Ja, det er jo to eller fire da, på hvert lag. Så jeg går for to, ja.
2: Det er feil.
1: Hva sier du, Marte?
2: Nei, det er tre foran, tre bak. Det er seks.
1: Det er helt riktig det.
0: What the fuck? Hvorfor vet du det?
2: Fordi jeg er, se på meg, idrettsutøver.
0: Ikke glemme at du har gått et halvt år på
2: idrettshøyskolen.
0: Mm. Et halvt år tross alt, det satsa det.
2: Ja, og det volleyball, det var et fag.
0: Ja, det er topp.
1: Vi spiller mye volleyball i min vennegjeng også.
0: Jeg merker nå at jeg synes det er feil at staten betaler for at folk som Marte Brattberg skal gå volleyballfag. Det sier jeg nei til.
2: Fagene på skolen var surfing, volleyball, fotball, ja. Treningsleir.
0: Er dette pengene mine går til?
2: Skattepengene.
0: Og i sånn tilfelle, da jeg vil ha
2: det
0: tilbake.
2: Du betalte for deg selv da, hva du snakker om.
0: Det er vel noe statsstøtte der, tipper jeg.
2: Det vet ikke jeg. Ok, men Martha, jeg vant, eller?
1: Ja.
0: Ja, og du vant, ja.
1: 100%. Det gjorde du absolutt. Vil du ha et spørsmål til?
0: Ta det siste til Martha, da, bare sånn at du kan briljere.
1: Hvilke norske fotballspiller er kjent for å ha spilt og vært trener for Manchester United?
2: Ole Gunnar Solskjaer.
0: Herregud, det er du helt... Herregud. Altså, Jesus
2: Sunshine.
0: Christ.

0: Larsson og Midnight Sun her i Energy Barn med Bårli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen. Og nå, mine venner, skal vi til gladlåta vår.
1: Namme, namme, namme, namme, namme,
0: gladlåt! Hver dag, rett over ni, gladlåt på Energy. Namme, namme, namme, namme, gladlåt! Marte Brattberg, hvem skal få låta spilt i dag?
2: Du, det Jostein som sendte snap til Energy Norway. Han har lyst til å høre Marstein og Girl in Red med rødt, hvitt og blått.
0: Ja, det er jo altså
2: for, jeg har ikke hørt den enda.
0: For en merkelig duo.
2: Ja, den så jeg faktisk ikke komme.
0: Nei.
2: Hæ? Er ikke de match made in heaven?
0: Jo,
2: de har samme liksom vibe.
0: De er mega weird begge to.
2: Weird, det er så gammel liksom. Er Marstein weird, eller er han bare alt for kul? Hva er det dere sier? Weird? Ikke weird. Weird.
0: Åh, beklager. Åh, jeg visste ikke at jeg satt her med en språkforsker fra The United States of America. Når du klarer å snakke norsk ordentlig, kan du få lov til å komme og ta oss på engelsken.
2: United States of America, Connery.
0: Ja.
2: In German.
0: Ja. Weird.
2: Weird.
0: De er jo veldig weird.
2: Jeg tenker bare de er alt for kule.
0: Har du sett Spellemann-talen til Marstein?
2: Eller? Nei, hva sa han?
0: Nei, det er gode 7 minutter med vrøvel.
2: Oh, ja.
0: Så det er bare å ta en liten titt på.
2: Oh, ja.
0: Men de er i hvert fall Weird Together i rødt, hvitt og blått. Her er låta det, Jostein. Dagens gladlåt på Energy.

0: Det var Marstein og Girl in Red. Første
1: gang Girl in Red på norsk, eller?
0: Ja, jeg tror det.
1: Det litt uvant for meg. Jeg må vende meg til det, tror jeg.
0: Ja, det føltes som Melodi Grand Prix Junior, liksom, de to sammen. Føltes veldig det.
1: Nei!
0: Jo, jo. Jo, men... Gi meg det jeg vil ha! En par sigaretter kan jeg gjerne ta!
1: Det Kolbotn. Aha, det Kolbotn. Aha, har du ikke hørt den?
2: Nei, det ringte ingen, Billy.
0: Yes, det Kolbotn, aha, det Kolbotn, aha.
1: Det det låta jeg husker best fra MGP Junior, faktisk.
0: Ja. Som to dropper vann, Markus.
1: Ja. Som to dropper vann. Men MGP Junior var... Altså, det var så bra.
0: Jeg skjønner ikke hvorfor ikke den norske vinneren av Melodi Grand Prix Junior får lov til å være med Eurovision Junior, for det finnes jo et Eurovision for barn.
1: Hæ?
0: Ja, ja, som hele Europa har det.
1: Nei, kødder du?
0: Nei, svært.
1: Åja, men det er kjempeide.
2: Norge mener at det er for tidlig å eksponere eller et eller annet.
0: Kanskje det, ja. Kanskje det, ja.
1: Det gikk jo så bra med Markus og Martinus.
2: Linnea Myhre har gått hardt ut mot MGP Junior.
1: Hvem?
0: Hun var med der.
2: Hun var med, så fikk hun jo null poeng. Oi. Og hvordan det liksom var tøft for barn, da.
0: Ja, ja, og det, hun hadde jo noen mørke år der, og hvis det på grunn av Melodi Grand Prix Junior, ja, så må vi stoppe hele prosjektet.

0: dags? Visste du at Nei. Nå kommer dagen. Å ja. Berge, hva skal vi lære?
1: Du vet hva, i dag har vi fått inn en fun fact.
0: Nei,
2: Oi, det gøy!
1: Fra Trude.
0: Hei, Trude.
1: Kom på Snapchaten vår, Energy Norway. Hun skriver, visste dere at geoparder ikke kan brøle? Det det nemlig løver og tigre og leoparder som kan, men geoparder lager bare kvittring, mjevring og knurring.
0: Søte geoparder, da.
2: Hva sa kvittring?
1: Takk for det.
0: Det er det, da. Tipper jeg der, da. Ja.
1: Tenk at du møter en geopard i jungeren.
0: Jeg vil ikke det.
1: Se for at vi er i jungeren, sånn som vi pleier å være.
2: Akkurat nå sliter jeg med å se for meg geopard.
1: Ser som en leopard.
0: Ser som en leopard, bare enda raskere.
1: Oh,
0: ja.
1: Men det ikke helt meningen at den ikke kan brøle. Det veldig rart.
2: Du har en skummel lyd ennå, ikke sånn...
0: Miau. Jeg kan drepe deg, miau.
1: Silent killer.
0: Men ikke sant, dere søte jenter også livsfarlige, så dere akkurat som geoparden.
2: Helt riktig.
0: Ja, brøler ikke, men dere klorer hardt.
2: Jeg brøler, jeg, altså.
0: Ja, og så hverandre med puter når dere på overnatting sammen, og fy fader.
2: Før ditt beste brøl, da, Niklas.
1: Men det var egentlig ganske søtt.
2: Nei, men jeg trenger

0: Hvem tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette er Tankeleseren på Energy.
1: Og med oss på telefon så har vi Amalie. God morgen.
2: God morgen.
1: God morgen. Hvordan står det med deg i dag?
2: Alt bra med meg.
1: Ja,
3: og... Hvor i verden er du da?
2: Jeg er i bilen på vei til jobb.
3: Ah.
1: Og hva jobber du med?
2: I barnehage.
1: Du gjør guttsarbeid.
3: Oi, gjør du det? Så koselig.
2: Ja.
1: Ja. Hvem vil du Hvem vil du spille med i dag, Amalie?
3: Ut med sekken, så skal Amalie og jeg gå gjennom dagens fem ord. Første ord lyder som følger: omelett.
2: Frokost.
3: Ja, jeg tenkte egg. Men
2: ja, kanskje egg. Jeg tar et klendet egg.
3: Ja, tror du ikke det?
2: Jeg sier egget.
3: Ok, jo. Garasje.
2: Bil.
3: Ja, det må det jo være. Rådyr.
2: Skog.
3: Skog.
2: Eller
3: Bambi.
2: Bambi, ja, Bambi.
3: Er ikke Bambi rådyr da?
2: Men, jo, det er det.
3: Tror du Niklas tenker Bambi? Ah, det var vanskelig.
2: Jeg tenker enten skog eller Bambi. Jeg går for Bambi.
3: Ok. Lommelykt.
2: Natt, kveld.
3: Ja.
2: Hyttetur.
3: Ja. Natt, lys. Det er jo et lys, da.
2: Ja, det er jo det.
3: Lys eller natt, kveld. Ja, hva går du for?
2: Jeg går for lys, ja.
3: Ok, siste. Frokostblanding.
2: Det må jo være frokost.
3: Ja.
2: Tenker ikke du om det?
3: Ah, det må være vanskelig. Det. Eller melk, liksom.
2: Eller melk, ja.
3: Ja, melk.
2: Ja, jeg sier melk, Kellogg. Jeg sier melk.
3: Ja, melk. Ok, vi prøver.
2: Ja. Ja.
3: Inn med deg.
4: Hola.
3: Hola. Ja, den er ikke dum. Den er ikke dum.
1: Ok, vi er jo veldig godt sig om dagen da.
3: Ja.
1: Kan det være at jeg og Amalie vinner 5000 kroner i dag til Amalie?

0: Hvem tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette er tankeleseren på Energy.
1: Og vi har med oss Amalie på telefonen. God morgen igjen.
2: God morgen.
1: Du har gitt fem ord til Marte Brattberg, som jeg nå skal prøve å matche. Hvis jeg klarer det, så har du vunnet 5000 kroner. Og vi setter i gang med ord nummer én.
3: Ord nummer én er omelett.
1: Egg. Ja da.
3: Veldig bra.
1: Ja da.
3: Ord nummer to.
1: Ja.
3: Garasje.
1: Bil. Takk for meg.
3: Neste ord betyr kopp. Ja. Til Amalie. Rådyr.
1: Bambi. Wow. Kom igjen, Bårli.
3: Kom igjen. To til. Okay. Så er det 5000 kroner til Amalie.
1: Okay.
3: Neste ord er lommelykt.
1: Ok, det er en veldig kjent lommelykt, og det er Maglite. Jeg tror ikke det er det. Kan ikke ha svart Maglite.
3: Det er veldig guttesvar.
1: Ja, det er veldig guttesvar. Veldig guttesvar. Lommelykt, man bruker det i mørket. Lys, mørke. Man lyser med lommelykt i mørket. Har du gått for lys, eller har du gått for mørke? Er du en lys eller mørk kvinne? Kan du gå for
3: noe?
1: Jeg går for mørket, man bruker den i mørket.
3: Hva svarte du, Amalie?
2: Lys.
1: Nei!
3: Den var lei. Vi tar den siste for å se om det var lommelykten, Niklas.
1: Nei.
3: Frokostblanding.
1: Ja, det er cornflakes, det vel.
3: Ja. Eller?
1: Eller, hva tar man da? Chocopups.
3: Eller, hva er det du blander frokostblandingen med?
1: Melk.
3: Ja.
1: Ja.
3: Ja. Ok, det var deilig at det ikke bare var den da. Men det var tre. Bam, bam, bam.
1: Ja, det var det.
3: Og en kopp til Amalie.
1: Ja. Det var nesten, Amalie.
3: Det var da noe.
2: Det var nesten.
1: Men vet du hva, Amalie? Prøv deg igjen en annen gang. Jeg føler at vi har egentlig connection. Jeg fucka det opp litt i det grann.
2: Ja, men det går helt fint.
1: Ja. Du er så raus med meg, Amalie. Det liker jeg godt. Du, Amalie, takk for at du var med. Ha en fin torsdag. Vi preikas.
2: Takk i like måte.
1: Takk. Ha det.

0: på Energy. Og da har vi jaggu meg fått besøk igjen, vi.
1: Hun heter ikke Rita, ikke Vita, ikke Anita. Her kommer Gita.
0: Gita Simonsen.
2: Hei dere.
0: Hei du. For en dag.
2: Veldig fin dag i dag.
0: For en dag. Er det bra med deg?
2: Jo, det er veldig bra. Jeg har en greie med at jeg liker sånne high school-serier.
0: Mm. Ja. Du og alle andre kvinner i hele verden.
2: Ja, og gjerne kvinner med barn og som er godt gift. Så jeg begynte på en ny serie i går.
3: Hva heter den?
2: Off Campus.
3: Det var jeg som hette.
4: Men det er ikke det, husmorporno?
2: Jo, det er så jævlig.
3: Det er hockey,
2: jævlig,
3: ikke sant?
2: Ja, det er hockey, ja.
0: Mm. Ah, ja, så det er den heterofile versjonen av Heated Rivalry.
3: Det er akkurat det
2: men
3: der.
2: Men det kan være du hadde likt det også, Niklas.
0: Jeg sier ikke nei til en liten rek, jeg.
2: Nei, det er mye bare.
0: Jeg er surf and turf, ja. Jeg kan like både reke, både skamp og kjøtt går i denne grisen.
2: For en deilig å bare kunne like alt.
0: Er det ikke det?
2: Og min mann, Tarja, han er egentlig ganske
3: han
2: greit.
3: Alt.
2: Han liker ikke alt. Ikke, men han liker
0: som
2: mye,
0: du vet om.
2: Som jeg vet om, ja. Men det han liker, da, det er at jeg ser på sånne kleine husmorspornogreier.
3: Og ja, han liker det.
2: Fordi it puts me in the mood, guys.
0: Ja, nettopp.
3: Ja,
0: ikke sant? Tarjei, da har mamma sett på porno. Kom.
3: Da har mamma sett på unge mennesker.
2: Ja. Unge mennesker som er 20 år.
0: Ja, men de som spiller, de er alltid 35.
2: Nei, jeg sjekket faktisk. Fordi jeg bare, wow, these people. 20 år, ja.
3: Født
2: i 2006.
0: Jo, men jeg søker jo ikke.
3: Oh my god, 2006, da kunne vi vært mora.
0: Ja, ja, men når du ser på porno, du søker jo ikke opp sånn
3: hvor gammel er denne skuespilleren?
0: Soon 40, please. Anal breathing, soon 40.
3: Hei, mange gjør jo det. Er ikke det for MILFs topplistene året, tror jeg?
0: Tip top, top. You tell yourself that.

Energy, der jeg, Gita, skal gi deg en ganske fet mulighet. Har du lyst til å feire Pride sammen med Energy, så kan du det. Fordi vi skal alle sammen sette oss på The Hub lørdag 27. juni. Vi har bord på terrassen med orkesterplass til paraden. Og i tillegg så skal vi også dele ut overnatting for to hele helgen på The Hub. Vil du vinne, så sender du sms med kodeord ENERGY til 2033 og fortell meg hvorfor du vil være med ENERGY på Pride. Jeg gleder meg til å feire kjærligheten sammen med deg. Vi skal straks til Loreen, den svenske Eurovision-stjerna. Først, her Cameron Whitcomb på ENERGY.

Nå kan du vinne Pride-feiring sammen med Energy på The Hub lørdag 27. juni. Vi har bord på terrassen med orkesterplass til paraden. Og I tillegg så får du også overnatting for to på The Hub hele helgen. Har du lyst til å vinne, så sender du sms med kodeord ENERGY til 2033 og fortell meg hvorfor du vil være med ENERGY på Pride. Du kan melde deg på så mange ganger du vil. Straks Chapel Roan I lista. Hun klar for å gi deg good luck, babe. Først ut, la oss kose oss med Imagine Dragons.